0: wafata bie na joseph nim se woba ne jeje na ha no isaka urade
1: amen
0: mami papa se ye danu ma no nkopon ye no bible ma dia kire ho a akoba ba wonu mu wo busa se eh nti nyankopon na ewe nyina uko exodus chapter 4 verse 10 wo kan sam bi
1: na moses ka tell urade se
0: na moses ka tell urade se
1: wuche oni urade
0: wuche oni ye
1: Ani abla no akwa kasa ye no.
0: Aha.
1: Meka sa ho nte.
0: Aha.
1: Meka sa ye nya.
0: Meka sa ye nya.
1: Meka tama aye duru.
0: Meka sa so aduru.
1: Na wele ka che no se.
0: Ana urade ka che
1: no. Na ye onipa no.
0: Wan na ye onipa no.
1: Wan
0: na
1: ana
0: so ya na so asi.
1: Ana odi hunu
0: ya wo ye onhu ade.
1: Oni.
0: Obi ana ni afira.
1: Anya mi urade.
0: Anya bon sam kese ma urade. Odi fira ni emum achacha. Ba fain urade aduma no. Obi se urade ko se obo obi mo no nso ma ne tena ho eti so wo mu ofie wo achacha enye amara esa wo ye urade nso na wadwuma eti wo obo obi kokko obi tie obo obi tentene wo ba kokoro wo obi kese atin obo obi fida na obo obi nso tum ya wat ho pe obo obi de de so obo obi nso de mremre tentene a obi ne eti wo ko di faza wo me ni ma ho se okuku wo nwe apa ana asanga no no ama che so mfa asanga ma mi gina wo ade kro che ni panwa nkuku wo no bible no se eti na tie na ye de nwene no e na tie no betumi abusa de wo nwene ne se adenti na wo ye mitumtuma na wo ye mekoko na adenti na wo oda sani ye wo ye nyankopon sa no adwuma wo na wo babusa urade na wo pese e ono awurade no ono no de wo pe no o eno ma urade ye wọ́n sọ náà nẹ́gbọ́n mu ọgbọ́n ní fúra ní ọba mpàkye na wọ́n àmọ́ ní fúra ní ẹ̀kọ́ ọba ẹ̀yà ọba ẹ̀dẹ́ àṣẹ ẹ̀yà bí àṣà ní yàrá ẹ̀ àmọ́ nípa ẹ̀hún ṣẹ́ wọ́n ní ẹ̀wùrọ̀dẹ́ nù. Ètù wọ́n kàṣẹ́ bí àwọn Deuteronomy 32 verse 39 ṣe.
1: Afẹ́múhúnṣẹ́.
0: Afẹ́múhúnṣẹ́.
1: Mi ẹ̀wùrọ̀dẹ́.
0: Mi ẹ̀wùrọ̀dẹ́.
1: Mi ẹlẹ́mẹ́ni nù.
0: Mi ẹnu nù.
1: Mi nà mi kùm.
0: Mi nà mi kùm.
1: Ẹna mi máa nkwa.
0: Bọ́n ṣẹ́ kẹsí ẹ̀ mẹ́ ẹ̀wùrọ̀dẹ́. Mi nà mi kùm.
1: Ana me ma nkwa.
0: Mi na me ma nkwa.
1: Mi pra.
0: Se Nyankopon me bubuo o, o se wo pra.
1: Na me sanso me sa.
0: O sanso ye de ye.
1: Esa.
0: Ni nyina wo se, o se sey. Na wo to aso a, wo se ayamie wurade na me ye we nyina. Wo se wo pra. Bo sam de ne de ane sey. Wo de de wa no wadi bonia, no wo ko duro bra Nyankopon asha to wo se obeku.